Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị 11 n'ime ọnwa Ọgọst nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa nkwọ. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị ugbu a site na redio nke mbụ maka ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo Steeti, Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluele Steeti, Alaafi Avenue, Ibadan, Oyo Steeti. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Biko, gee ntị ọfụma ka ịnụ okwu sekpụ ntị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Ndị ọrụ ụgbọelu ejirila arụkwaghịm kwụsị ụgbọelu Air Peace ime njem site obodo Naịjirịa. Independent National Electoral Commission na ndị ọrụ ha bụ nchekwa obodo Naịjirịa ekeela nkwụcha dị egwu maka ịtụnye akwụkwọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị a ga-eme n'ime Osun Steeti n'ụbọchị na-adịghị anya. Mba Ukraine kwuru na ya gbara ebe mba Russia na-esi mmanụ gwogwo. Gezie ntị ọfụma ugbu a ka m tụnye gaazụ n'ihi na m si olu. Ndị ji ụgbọelu eme njem n'ime Abuja na Lagos takọtara ya aja n'ụbọchị taa n'ihi arụkwaghị m nke ndị ọrụ APC mere iji mee ka ihe ụgwọ eji ha bụrụ nke a kwụrụ ha. Ndị niile na-eme njem site na Abuja na Lagos enweghị ebe ha gara n'ụbọchị taa n'ihi ngagharị iwe ndị ọrụ APC mere. Ndị otu so wee mee ngagharị iwe a nke kwụsịrị APC ifepụ ma ofebeta n'ime Abuja na Lagos bụ National Union of Air Transport Employees, Air Transport Services Senior Staff Association of Nigeria, National Association of Aircraft Pilots and Engineers nke Nigeria Labour Congress na Trade Union Congress kwụ ha n'azụ n'ụbọchị taa. Ndị otu ọrụ a kwuru na ego ekwesịrị inye ndị na-arụrụ APC ọrụ dịka ego a gara akwụ ha ma ọ bụrụ na ere akwụkwọ iji abara ụgbọelu na onweghị nke a kwụrụ ha. Ndị otu a kwuru na ndị niile ji APC eme njem onweghị ebe ha gara n'ime Abuja na n'ime Lagos. Ọnụ na-ekwuru ụgbọelu APC oge a kpọrọ ya n'ekwentị onweghị ihe o kwuru maka ya bụ ngagharị iwe ndị ọrụ ha mere n'ụbọchị taa n'ime Abuja na Lagos. Akwụkwọ nke dị oke mkpa a ga-eji wee mee ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ime Osun Steeti n'ụbọchị 15 nke ọnwa Ọgọst eburula ya ugbu a gaba Osun Steeti. Independent National Electoral Commission ekwuola na ha ewepụtala mmadụ dị 30,000 nke bụ National Youth Service Corps members ndị ga-eso wee nyere ha aka wee hụ na akwụkwọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị gara ka esi mee ka eme ya. Independent National Commission ekwuola na mmadụ karịrị 200,000 bụ ndị ga-eso wee tụnye akwụkwọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke mwepụta onye ga-abụ gọvanọ n'ime Osun Steeti. Ndị nchekwa obodo n'ime obodo Naịjirịa ewepụtala mmadụ dị 50,000 nke si na Nigerian Police Force, NCDC, EFCC. Ha ewepụtala ndị a
wee tinyere ndị NCDC wepụtara mmadụ dị 10,000 nke ga-eso wee na-agagharị ịchọ ndị na-atụ mgbere vote. Otu a na-akpọ IPAC akpọọla INEC na ndị otu ọchịchị ọrụ ha bụ nchekwa obodo ka ha gba mbọ hụ na akwụkwọ ga-atụnye na Osun State n'ụbọchị Saturday agaghị abụ nke eji ọbara ndị mmadụ wee tụnye, ma kwuo hoo ha ka a ghara imesi ndị mmadụ ike ma ọ bụ mme ndị chọrọ ntụnye akwụkwọ ka ha ghara ntụnye akwụkwọ. Ha kwutọrọ ihe ọbụla ga-eme ka ndị na-ego vote ma ndị na-ele vote. Ha kwuru ka onye ọbụla aka kpara ihe gbasara ikpe onye aja na ntụnye akwụkwọ a ga-atụnye na Osun State n'ụbọchị Saturday ka emesie ha ike ọbọdị ukwuu.

Onya, ona kpotu, West Radio 89.3 FM, Wandi Igbo, ebe a ka anọ, ebe a ka ona kpotu kwa Tuesday ọbụla, ma ọkwa elekere atọ, wee lụrụ elekere anọ. Ana m ewere oche ebe a kpọmkwem, ole ihe m na-eme, dododo, n'ọdụ ebe m nso ka ntụnye gazi na nsogbu, maka na m, Igbo bụ Igbo, aka m dị n'enu, ana m ekene onye ukwu, na-ekene onye nta, na-asị ya gagharị nwoke, gagharị nwaanyị. Anụ sere nwe, ọma mmiri, ọkọ ngwere, ọ gaghị akọ oke. Ele ebe ị nọ ugbu a dịka nwafọ Igbo, biko n'odebe nso, ọ nwere ihe m na gị akpata ata, maka na ịma na m kwa Tuzdee ọbụla m ọkụ elekere atọ wee lụọ elekere anọ. Ana m ewere oche ebe a na-ekwu nnọọ ka ọ ga-esiri ndị Igbo mma. Igbo bụ Igbo, ịma na ihe na-akpọ Igbo bụ ọ bịara mba ka mba, ọ ihe anyị bụ. Anya na-atụ egwu mbani, anya anaghị atụ egwu, Igbo adịghị eme nkụja. Ọ dị mma maka ọjọ, ka obula si na adị Igbo ga-enweriri mmeri. Obi n'igwe kesiri anyị ike, Chukwu Okike Abiama kesiri anyị ike, anyị anaghị eme nkụja. Ebe ọbụla anyị gara, ndị mmadụ ga-amata na Igbo nọ ebe a, anyị anaghị eme nkụja. Ọ bịara mba ka mba, ana m ekene unu dum na-asị ya gaziere nwoke gaziere nwaanyị, ihe ọma kpọọ unu ihu. Ekene elu mụ ntụmagburu enyi ezi onyinye m nwoke, ọ na-akpọ m n'ekwentị mba na ama m na ọ na-achụ ego. Ekene onye mara ihe ya esi ụkwụ, ekene echi afa nwa ha, ekene John si obi ọnda bụ ndị na-akwanyere m iko, ekene nwa Ada Njọkụ, ama m na ọ bụrụ na m akpọghị ya ugbu a oge wesara m iwu na ndị niile na-akpọ m n'ekwentị ma anyị bido n'oge ụwa ndị Igbo ya gazie ruo n'ọfụma. Ihe anyị na-eme n'oge ụwa ndị Igbo bụ na anyị na-ekwu nnọọ ka ọ ga-esiri Igbo mma. Mana mgbe ọbụla m abịa n'ebe a, ana m ama ọkwa na-amasị ya ike na-ekwu ka ọ ga-esi dị nnọọ mma. Ndọrọndọrọ ọchịchị na-abịa n'afọ 2027, o nwere akwụkwọ bekee wepụtara ndị INEC a na-akpọ PVC, wee na-ayọ ndị Igbo anyị, ejighị ọnụ. Ọ bụghị ọnụ ka INEC na-agụ nọ PVC iji tụnye akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị nwetago onye bụ akwụkwọ, biko dododo gaa gbaa mbọ hụ na mbọsị a ga-atụnye akwụkwọ dịka nwafọ Igbo na ịtụnyere akwụkwọ, ka ọ wee bụrụ ya na iso n'ihe a na-eme. Ọ bụrụ na ike enwetaghị akwụkwọ, amaghị m ma INEC ka na-enye akwụkwọ PVC, mana ọ bụrụ na aka na-enye, biko ọ gaghị ewe gị ọtụtụ oge tupu ị jee n'ụlọ ọrụ INEC were akwụkwọ PVC debe ya edebe. Maka na mbọsị a ga-atụnye akwụkwọ, ọ bụghị ọnụ ka a na-agụ nọ ndị tụnyere akwụkwọ. Ka mmakwa ọkwa ọzọ, maka na ndị otu ọkaiwu ndị Igbo n'ala Oyo steeti na-akụziri ụmụaka Igbo n'efu. A na-akụziri ụmụaka Igbo n'efu. Onwe ogwe ị ga-ahụ, a na-akụzi ya ụbọchị Fraịdee na ụbọchị Satọdee. Ma ọkụ elekere 9 wee ruo elekere 2 nke ehihie, ọ nwe ebe na-abụ ka a na-akụzi ya. Mma gwa unu ebe a na-akụzi ya bụ Igbo n'efu, ka ọ ga-abụ ọ bụrụ na ị maghị ka ị ga-esi eje debanye aha ụmụaka gị. Mgbe na-ayọ ndị Igbo anyị na-azụ ahịa, ndị mba ọzọ nwere mgbe oge nke ha n'ime West Radio 89.3 FM. Naanị m bụ onye Igbo n'ebe a, mgbe gbaa mbọ gbatịgatịga wee kwuru iwu bụ na a ga-enye ndị Igbo oge nke ha, ewebere oge otu awa wee nye anyị. Si anyị na-ekwu nnọọ ihe dị ndị Igbo mma, mana ọ jọgburu dị na-esigbuo nkakwụ na ndị Igbo anyị anaghị akwado ihe m na-eme. Edi na m eti mkpu mgbe ọbụla na-etisi mkpu ike na-asị, o nwere ihe bekee na-akpọ advert. Wee na-agwa ndị Igbo, ọ bụrụ na unu chọrọ mma ọkwa, wetake n'ihe na Wesley, kpọkene m na ekwentị, sị m Chukwu Emeka mụ na Chizo bịa ka anyị na-akwado ihe ị na-eme obere ego oge onwe gị. Ka o wee bụrụ na oge enyere ndị Igbo ka anyị na-ekwu ka oge sidere anyị mma na anapụghị m oge dị etu a. Ndị mba ọzọ nwere nke ha na-eme, ndị be ha na-akwado ya. Ọ bụrụ ego ka Igbo na-enweghị, anyị nwere ego na mmasị ịkwado asụsụ Igbo ka na-ayọ. Biko nwee na mmasị asụsụ Igbo. Ọ bụrụ ihe a na-eme na ọ dị gị mma n'obi, gbaa mụ n'ekwentị ka mụ na gị bịa nọkọọ. Ị na-achọ mma ọkwa, o nwee mmemme ị na-eme, ị chọrọ ka ụwa ndị Igbo bịa nọnyere gị, m ga-abịa. Obere ego ka oge ewe gị, ọ gaghị adọkọ akpa. Mụ nwa bụ Chukwu Emeka mụ na Chizọ, kpakpando ọ napụrụ gị ihe ọkpụ n'ọmụ na akwa gị nke bụ eziokwu. Nwee na-ekenekwe ndị Igbo anyị ọzọ na-asị, dododo, ana m anabatakwa unu n'oge ụwa ndị Igbo. Ya gaziarị nwoke, gaziarị nwaanyị. Onye mụ na ebe a wụwụ
ife chukwu re nje agwana ka akpoto obele egwu tupu mkpọbata nya bụ nnekwu mmọnwụ maka na ọ na-agwa m ugbu a na ya jere ala igbo mgbe na-asị ya ọ bụ gịnị ka o wetara ọ na-achụso ọchị

biko, ọ bụrụ na ugbu a ka ibido egebe anyị ntị, anyị abatago n'oge ụwa ndị Igbo nke na-etegị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluwele Steeti, Alaafia Avenue, ebe a ka ọ na-akpọtụkwa Tuzdee ọbụla, ma ọ kwa elekere atọ wee luo elekere anọ. Chukwu Emeka Munachiso, ana m ewere oche ebe a, mụ na Ifechukwu Nwanja Gwani. Anyị na-ekwu nnọọ ka ọ ga-esi dịrị Igbo mma. Anaghị m eme nkụja. O nweghị ihe na-atụ m egwu n'ikwu n'ọnụ, ma ọ bụrụ na ihe gị dị mma, wee na-ayọ ndị Igbo anyị na-asị na-akwadonu oge dị etu a, maka na ọ maka ọdịmma ndị Igbo. Ọ dịghị fachafacha na anyị kpara akụ na-asa fee mmiri na-asa agbata obodo ọzọ, obodo otu awanye anyị, si anyị na-ekwu nnọọ ka ọ ga-esiriri Igbo mma. Ihe anyị na-eme bụ gwa ngwa ngwa m, kwa mgbe ọbụla anyị abịa n'ebe a, ọ bụghị ọsọsị ka anyị na-eme. O nwere nwa ada na-akụzi ka esi esi nri ndị Igbo. M ga-akpọghachi ya azụ, maka na ụfọdụ ndị Igbo na-akpọ na-asị m nwata na-akụziri ka esi esi nri n'Igbo. Gịnị mere na ọ dịghị abịazi? Mgbe jụọ sị, unu na-akwado ihe ọ na-eme? Unu anaghị akwado na ihe nwa na-eme ọ na-akụziri ndị Igbo anyị ka esi esi nri? Okwu e ji betata wụ gwa ngwa ngwa m, ọ dị 18. Ị were otu ọnụọgụ, anyị agwa gị ihe dị n'ime ya. Ịza anya zata ya, o nwere ihe a ga-ezitere gị ma emesịa. Kpaa anyị n'ekwentị ugbu a site na 0916-893-1000, 0915-3334-893, nke ọzọ bụlụ 0911-333-893.

0: ka nsakọrọ onye a na-akpọ m ugbu a. Hello.
1: Chukwu Emeka mụ na gị sobe ihe ọma.
0: Ha, nna, gere ka isi, gee ka ụbọchị dị.
1: Ndị ode.
0: Gee nke ị chọrọ ka nye gị.

0: Hello? Hello?
1: Hello, Elder Benjamin Ufe.
0: Ha! Why am I hearing you so open?
1: No, sir. I don't know if you know where I do know, sir. Nekenekwazi nwanne anyị nwaanyị bụ Ifechukwu dee, nwanyị agwa, nwaanyị asap.
2: Ife Ijakifu.
1: Ife onye chọkọpụ.
2: Na anyị daalụ sa.
1: Ọ na-ala Latinik mmeri badde, so emechazi ya bụ eri ihe badde bụ mmadụ
2: oyi. Nga-ewete.
1: Ọ dị mma. Chineke agaghị ekwe ka ọ daa. Mana ọ bụrụ na afọ ugbo tata ya ụgbọ,
0: ndị
1: ọ ga-eme anyị ruo anyị na-eje.
0: Ọ dị mma.
1: Ndewonu.
0: Ọ dị mma, daalụ. Daalụ. Ọ bụ na ahụghị ụgbọala abanye ụgbọ. O nwere onye na-akpọ m ugbu a. Hello.
3: Hello, Masu Kwakwande.
0: Joshua ka Nzube. Nzube.
3: Joshua,
0: Geija.
3: Nsọrọ
0: nke ị chọrọ nzanị?
3: Nye m nke abụọ.
0: Nke abụọ. Ụbọchị taa, ọ bụ gịnị n'ahịa Igbo?
3: Nye m nke
0: ise. Ihe aza nke a, Joshua. Ụbọchị taa, ọ bụ gịnị n'ahịa Igbo?
3: Taa, ọ bụ gịnị n'ahịa Igbo? Ahịa ore.
0: Joshua. Tata bụ ahịa nkwọ n'ahịa Igbo, kpọchi ya n'azụ. Tata bụ nkwọ.

0: onye na-akpọ m ugbu a. Hello?
1: Hello?
0: Hello? Onye na-akpọ m?
1: Nwada Chinenye
0: Nwa. Nwada Chinenye Nwa. Olee ebe i si akpọ Nwada Chinenye Nwa?
1: Ọdụ ọnụ.
0: Ehihie ọma, sir. Ehihie ọma. Ehe. Ọdụ ọnụ. Gịnị nke ị chọrọ Nwada Chinenye Nwa?
1: Nke isii.
0: Ajụjụ nke isii. Gekwe ntị. Mba. Ụmụgị onye zara ajụjụ nke isii. Kochi azago ajụjụ nke isii. Were ọzọ.
1: Nke ite naanị.
0: Ite naanị. Ehe. Ihe dị n'ajụjụ nke ite naanị bụ, nwaanyị, a sị na nwaanyị amụrụ akpa ego, gari ihe ọ pụtara? A sị na nwaanyị amụrụ akpa ego, gari ihe ọ pụtara?
1: Amaghị
0: nke a. Nwaanyị amụrụ nwa, onye jehu nwa mụrụ, a sị na ọ mụrụ akpa ego, were uche gị, tụnee ya tụnee ka ị mara ihe ọ pụtara, Nwada Chinenye. A sị na nwaanyị amụrụ akpa ego, olee ihe ọ pụtara? O nwere onye na-akwa gị, o nwere onye na-akwa gị.

ee biko ọnwụna ugbu a ka ibido wee gebe anyị ntị. Ana m ekene ndị Igbo niile nọ na Ogbomosho, na-ekene ndị nọ na Agụare, na-ekene ndị nọ na Shaki, na-ekene ndị niile wụ ndị Igbo na-ege m ntị ugbu a. Igbo wụ ọ bịara mba ka mba, aka m dị n'elu. Ana m ekene Chineke na-asị dododo, ọnwụ na a na-abịa ụwa ọzọ m ga-abụ onye Igbo, maka na anyị anaghị eme nkụja. Obodo ọbụla anyị batara, anyị na-enweta agamnihu, na-enweta ihe niile dịgasị iche iche. N'agbanyeghị asị akpọrọ Igbo, anyị na-aga n'ihu mgbe na-ayọ ndị Igbo anyị, maka na sọsọ naanị m wuo onye Igbo nọ n'ebe a. Mgbe esi ọnwụ site ọnwụ ike, ịma na Igbo na-esite ọnwụ ọfụma, na a ga-enyerere anyị otu awa ka anyị wee na-ekwu ka oge esiriri Igbo mma, ewere nya otu awa nye anyị, sị na ọ bụrụ na anyị a na-eme ihe a, na a ga-ewezugị ya ka ọ bụrụ awa abụọ ma otu awa na ọkara. Mana o nwere ihe dị n'ime ya, ndị ọzọ nwere nke e nyere ha, mana ndị be ha na-akwado ha. Ọ bụghị ego ka Igbo na-enweghị, anyị nwere ego. Mgbe na-ayọ ndị Igbo na-asị, ọ bụrụ na unu na-eme mmemme ndị obodo unu, unu na-enwe ọgbakọ chọọ ka a maa ọkwa, unu na-eme ihe. Ana m ekenekwa ndị ọsụmenyi, maka na ndị ọsụmenyi wetara ọkwa ebe a n'oge gara aga. Mgbe na-ekene ndị Igbo anya na-asị, ihe anyị na-eme iji atụ ndụ mmanụ, ọ bụrụ na a na-ekwu ya ebe a na-ekwusi ike, o nwere ihe ọ ga-eme ka ndị mmadụ na-atụnyere gị. O wee were ya bụ na ịya na-akwado oge ụwa ndị Igbo. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị na-enye anyị akwụkwọ a eji akpọ n'ekwentị a na-akpọ recharge card, dịka ndị bekee si kwu ya, ihe ọ bụla ị wetara ebe a, a ga na-ekwu maka ihe ị na-eme iji atụ ndụ mmanụ. Ọ bụrụ ya bụ na ị na-akwado ụwa ndị Igbo, maka na ihe ndị Igbo na-adị gị mma. Onye na n'onu ya ugbu a bụ Chukwu Emeka Munachiso. Kpakpando ọ napụrụ aga ihe ọkpụ n'ọnụ. Mụ na nwa Ifechukwu Nwanje Agụwanị, onye a na-ekwute okwu ọfụma, ị na-eme mmemme ịgba akwụkwọ, na-ekwupụta nwa, ịchọ na onye ga-ekwuru gị okwu ka ndị mmadụ na-amụ na-amụ na-enwe obi aṅụrị. Kpọọ m n'ekwentị, m ga-eburu nwaanyị a butere gị, sị gị, ngwa, olee ihe ị chọrọ ka o kwuo? Ọ ga-ekwu ekwu, tie anya nnọọ ọfụma. Ọ bụrụ na o nwere ihe dị n'elu, o ga-ekwu ekwu, onye na-anị ama na ọ ga-atọ gị ụtọ. Mgbe na-ayọ ndị Igbo anyị na-asị dododo, na-akwado na anyị n'oge dị otu a, maka na ọ dị mma ndị Igbo ka a na-eme, ka a na-ekwu maka ya. O nweghị ihe ọzọ anyị na-ekwu ebe a, na-abụghị ka o ga-esiriri Igbo mma.

ọmụ na ị chọrọ ka ihe ihe anyị na-eme gaa na Facebook ugbu a, ị ga-ahụ Wells Radio 893 fan page. Wells Radio, detu onye detu, Wells Radio 893 fan page. Ọ nọ na Facebook, ị ga-ahụ anyị kpọmkwem.

0: Igbo bi Igbo ihe nwere isi mbido na enwe isi njedebe. Ebe a ka m ga-eburu ngwongwura ngwongwo mbụ wee bata na studio wee pụọ ka ọ wee bụrụ na ndị ọzọ ga-ewere ọnọdụ wee na-ajọkwa ndị Igbo anyị ọzọ na-asị na-akwadonu ihe anyị na-eme ebe a, ọ dịghị fecha fecha na anyị si obodo ọzọ bata ala Ibadan ewee were otu awa nye ndị Igbo si anyị na-ekwu nnọọ. Ọ bụrụ na ọ nwere gị chọrọ nkwụrụ dị ka onye Igbo, ị chọọ ka ya ikwuo n'okwu kwute n'okwu ma bịa ebe a kpọọ m n'ekwentị, ị ga-abịa, m ga-enye gị ohere ikwu okwu ihe ọ bụla ị chọrọ nkwụ n'ukwu onye. Ma ọ bụrụ na ọ bụrụ ihe ga-ebute okwu n'ụka, m ga-anabata gị ebe a. Onye isi ndị ọhaneze n'ime Oyo steeti abịa gị ebe a, onye isi ụmụ nwaanyị ndị ọhaneze abịa gị ebe a, onye wo ode akwụkwọ SSA nke Makinde ihe gbasara mmekọ ndị obodo na obodo a na-akpọ Tolest ọ bịa gị ebe a, ndị Igbo niile, ụfọdụ ndị Igbo abịa gị ebe a. Gị nwaba onye bụ onye Igbo na-ege m ntị, ị chọọ mbịanụ ka ị kwuo okwu, o nweghị ihe ị ga, ọ gaghị anapụ gị ihe n'ahụ. Kpọọ m n'ekwentị site na 08154347556. Detu onye detuo, weta mkpịsị edemede na akwụkwọ, detu onye detuo 08154347556. Nke ọzọ bụrụ 09069405395. Bịa ebe a, ihe ọ bụla ị chọrọ ikwu ka ndị mmadụ mata ihe ị na-eme, m ga-anabata gị, ọ gaghị adọkọ akpa gị, m ga-enye gị nye etu ọ bụla isi chọọ anya. Onye nụrụ onye tata wụ Chukwuemeka Munachiso kpakpando, ọ napụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ. Munachukwu dị nwa njagwani, ndị kwuo ka m kwuo, onye okwu ego na-adị mma n'ọnụ, nwaanyị asabasị na ife ịchọkọ ifo. Ekele ndị Igbo anyị, biko gwa ndị Igbo anyị ihe na-eme.
1: Igbo anyị, nna anyị kpakpando anwa gaa na gwa ngwa ngwa ama anyị na-eme ini. Anyị na-ebute ife ni ka anyị wee ma na Igbo dị mkpa. And ebe ọ bụ na Igbo nọ, anyị na-anọgide na-eme ife dị mma. Ka m gwakwuo na ife m na-eme, ọ bụ onye na-akwado ịgba akwụkwọ, ịgba nkwụ maka ịgba nkwụ na agbamakwụkwọ n'etiti ndị asụsụ Igbo na asụsụ ọzọ. Ma ọ bụrụ na ị na-agba ahọ ịchọ ka mbịa ga-emenye ya ndị na-ekwu okwu n'ebe, anụ m eme onwe na efe ndị eme. Ma ọ bụrụ na ịchọ ifu m, mụ na ịgba kpando ka mụ na ikwutere ịkpọ ha na mụ na ga-ekwutere na ịgba kpando. Daalụ oge ọbụla ka ị na-enweta m n'ebe ni, ụwa wee na-anụgo onu m. Ọ ga-adị ihe mma o, ka onu ya ma anyụ nke nke Chukwu. Ndị be anyị, ka oluzi izu ka na-abịa, ka ngwakwu na afa m ọzọ. Mụ bụ nwa njagwani, nwa ndị kwe ka m kwe, nwa ndị okwu ego okwu ọma na-adị n'ọnụ.
0: Igbo bụ Igbo, biko izu ụka ọzọ na-abịa n'ụbọchị Tuzdee ma ọlụkere atọ, cheta na ụwa ndị Igbo na-abịa. Udo dịrị unu.